seriously if you ever boy you papa say come Samsung ani na isu na wo hwem foni ya twa enye fidi agro kra enti ye nchere chere mu say Samsung de eno a eno bia enso e fili ewo eho no mu kama kama enti e ma mu midi di Isaac can say ya yesebo work up ha ena na no pay ye di AC e busia fo ba betwa so eno ano ana say wo de ba ko be ka ho na ye hu say de so AC enti